barkala kon ñu ñew na ci mulayun sudur batay ñi ci serigne bi fimu ñi waxe ci walu cër yi ak niñ ko wara sammi